akaniza tufa akaniza tujay akaniza toy bandeñ bandeñ yaay kadisa bandeñ kadisa tufa.

bari ma fayr ngeme war sar ma fayr ngeme wala bañna fuer toñ di futon fiel di gatt na way ken ko e wala bañna ko toñ.

jur Khadijatu Jaay Khadijatu yaay bandañ Khadijatu bandañ Khadijatu tawlo ma samb muy yobun cior mais